0: dat ni enga uklam. Ho pa i hekini sngi ha chonong thao kyong nga yang pi la to achong juai. La to awon ka chonong go ma yang i la to West India Hills is Gentia Hills. Ho pa i ka sao dong sa kun kyong i. Ho pa i ni environment yang i. Yo yu wa i ki bru. Mem de ma ya ye ka. Le ben le kho e ka no pa thar i ye ki ju i jep ki nyut. La pa i ha yao ha juai. Lepas ini luti dengan kau jual lagi tu cuman Thomas John, walai min esok rok, walai sedulang, but walai sejuan, walai sejulang, nado min ajuai, lepas ikut nado kereta cerita ter, walai sejuang nanti yang, yo yo wakini kibru dan nak patar ki, yakni jeb, nak patar ki, yakni ki plastik, kau bonjat, kau wam emkam deki, but kini ke topik, kau bercinya inga, halor kini kau anggap points to ponder, kau au upegen mo, uklam wanra. Abdi yang pi, di maya pim emma ya kini kacang katau yang i, kencor pika emma, walu pika emma, lada walu pika, kamu anggini ke topik, to cim ya jingket klik, kau sumari ya kacang katau yang i, usumari ya ke environment, kau iya mentoi, usumari ya kini ke sarung sangkun kau ngah kau yang pi, ucimi ya ke jingket klik, kam kindong song cenong. Kau cim ya cikit klik, kam kibru. Kau em, kau anggi kita tin pareng. Kau em kata ke civic sense. Mangai waro em civic sense i tangwa mempunyai em kami ka. Pemani kibru em civic sense kau wa usuma sukheri. Ya kini kiyi kiyi. Kau em i hapdi saudong i. Ngai ajan kau senyawi kini. Sao tuk bahapi te. To, kermen awalang ba kini ke topik. Kau wa ngada pesenyawi ni. Karpat ia pi wau cim kia ya yak jong ke jingkit kile man kibru kito angtian pereng man kibru keman accountable namata kani kamariang namata kani kasarung sakun kuyong i ong kawi ke jing ong haka momen kawa pi sal tu pi lan ipdiang pi ya ke jingkit kile ya yi kawa haka jing imuyong pi to kate ke momen kawa pi diyok pi ya kate ke bor kawa penkala ya EUM hakjing im kyong pi kublai shibon ye pi waro ki wasnyao ye ganika jiklam yo nga halor ganika topics ko wara cheni anga haga to points upandor kawang if you value your things you learn responsibility kublai shibon
1: tadasya bintu haga program ki mat wo prakhat jiklam no reverend an ki pasa iklam o jong ka phang la da khain kor pi ya yoni wan kiwa PMP katai kai ko yupi jingkit kli kani ko program da wan ko chpi na ka akashwani juai kani to ka akashwani juai lor ani por patanya ki program yo we ni chpi ek program ki ruai phara hagni ko program ni de ma pana chpi ek ki kat tu kat ni ki ruai na gnong ruai ho per per ko pana chpi ustang ye ni ko program da ki ruai na germic camp ki ruai to Jesus safe, you are the Lord. Umbo der wine ag sela, love for us. Rwai wa ar hosana.
2: आज से ही सॉल्ट फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें ताजी सब्जियां दही और फलों में भी और ना डालें क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं कोई बात नहीं आप पी सकते हैं लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: यो बांगिनी मिठाई उबामो समन समन
4: ओए पा उनी मिठाई यों ना थान मा हम तो यों पी Happen to Nabi Bantian.
3: Me Hambatai. How a qua im a sin, oh? Bambayo. Tang wa bang tin and pair.
4: Oh, bang bang, stepa. Many yoiki jet one down, sija. Uyo eco ikia upura, penduna e clen, e blue uchini. The young shdang e cherry too young e, yo quad yukia, amen red man gui.
5: Neighbor upad ba, like a commissionerate of food safety, Migalia, Shillong.
6: Hello, listeners. Thanks for being with us. Now, join us in our effort to serve you better. Become an honorary mentor with RAISE, Radio Audience Interactive Survey and Evaluation, our exclusive mobile app where you can

Ini tak ke Akashwani Jua telah orang saya bayi ap kerja gini penting BMK. Ke polio malaitis tak ke kejut ke si bha ke wajib wau yobi dan nipur. Mem de wai wau perlat im tang wajib wau yada dey wa iye ki drops polio. Ki India de lat ke ne em ke kejut polio le khat lit li kisnem wada dem tang wa em wan Jingma ne psia cha ke chnong yong i ne ke chnong wi jen bha wi i kam ga Pakistan wa ka Afghanistan ku dang em ye ni ke kujut polio ki khna woro nang em ki ha ke jingma la dang em tang wi le wa em ye ke kujut polio ha ke ni ke pathai yo yada ye ki khna ne ke kujut polio ka sorkar me khalia ha po ka chnat yong ga health and family welfare da pon man ko ya ka Yai etika pols polio ka apa kundetrek unain ru yang nusnem arajar arfan ru ha ki boot ki bata pengkre hede ne te wan da penman ya ka house to house ha ka arfa kundi wa ka lepa yang unain ru ni pena jun wa ka strik ujulai nain ya nusnem arajar arfan ru kerpat ya waro ki manbei ki manpa cirup wa ki nong pelai chnong oi chimpenta ha ka ni ka national program wo yarap wo penne ya ki india ka walai ne ko kujut polio tentu ile ye phi wo ya phi ki khna na do dang kha ha do sansnem che ko pols polio boot ko wo mana ka arpa kun de trek unrain ru yong nus nem arajar arpan ru dipentu mk and 1 hp na ka akashwani juai

Tadasya habin tuha ka program kirwai ingu itentu kirwai no do uni paya siang cha kirwai de pstoi tonga ye ujisu kirwai nungkong hayung benai kitentu kirwai ko dasnya bina kecho yang uma do uni paya siang cha dewan gichpi na ka akashwani chua upten ya ka program kirwai ingu ruya bani kirwai no ma rojo wilson suchia kirwai ko dei soit wan che ublai kirwai war pen kro yo o pombo de kirwai na ka kong vulnerable rap thap ki artli kirwai ko dei soit ulok ko kor dor kirwai war im du chibet

0: क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to Mann Ki Baat, a broadcast by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to the people of India, relayed from Akashvani, Delhi. Piyosung mentan ya ka program Mann Ki Baat hakaba umintri rangbadu kari ulakren shakipat nongshongshnong jongkari. Hagani ka porpat nin wanam no shpi ya ka jingpen kala shakaktiin khasi ya ka jingkren umintri rangbadu kari.
2: Para ribe iat jonga nga ai kublei pi baro ka ai nga ke jingkemen ke bakrau bne kendu bat pi baro sasi sien lengba ka man ki bat siteng na kesnam arhazar arpun rio kalale hakini ki hndro banai blale no ngile kran ki babon ki jingjop ke ba ai men siem jong ki para ri ha ka man ki bat ubnai jilio ru ulawan ra kat to kat ni ki mau jam ki ba pendap i wei nong india da ke jing sngo sarong Kini kejeng job kipen i ya kejeng kelan jo kejat ben rio jengi ke banang roi ha kejeng singan bat kejeng lak bancan ya ala dia. Dang shen, ngaliyo alat bani shim bentah ha kewege program ke bayi day bat ke Indian Navy ha Kolkata. Ha kata kepor la penerungkam ya ke INS Dunagiri, INS Shanshodhak bat INS Agre ha ke shipai duriau jengkeri India. Naduk kejeng penwandur jengki ha duk kejeng shna jengki. Kawai pa kawai ke benta jungi ni jahat, kalong ke batin rai pura. Kebapen i, ya ke jingla jong ke India ke banang roi, ha ke jing shinai ki tiar ya dari. Bat ke jing shimkia jong ka, ya ke atba nirbhar bharat. Paralok, ubenai jelioru ulas saki ya ke jing kio ke bakrau, ha ke kam lengsun. Ke lengsun si 295, ke belasna hakari. Ke badan da ke jing sengau sarong ya ke dak, made in India. Lania belasna ha India. Kala pendap hok ya ke jingher ke benengkong jongka. Nalor kata, ya saw pautli kumkini ki lingsun dang shna hapok kari. Kani ke jingtmu ka ay jingkerman batamai, ya ki micro, small but medium enterprise MSME bat ki kam lingsun. Kat bagadang tauru ikilat kamai ki batamai. Kalong sekawai pat kesenjam ke baklan, ban penurlong ya ke jingtmu jongka atma nirbar bharat. Mentau benai ke Defense Research and Development Organization DRDO kela job ruk bantes yu namding balasnahi hakari u long range land attack cruise missile. Yau ni u namding lasnalang dagi jakates jong ke DRDO bat ki parlok karkhana jong keri India. Kebapen iya ke jingit reilang kebanang roi hapening ki jaka pulih science jongi bat ki karkhana hapok keri. Rengkat kini ki jingjob ki peni ba nadu ki duriau haduk ki sunj. Ke India ke nangklan, nangshingan, bat nanglak bansyaniak haladir. Perlok, kewaipat ke jingja ke bekongsan hubunai jeliau, kelesaki ya kepertai beruk kewai bandan bentalang haka jing persyang jong ke India. Ke jing rakhe jong ke sengi balik yoga haka pertai. Mentah kesenam lapan long ya ki program yoga bapher-bapher, hapalat arhajar sanspak teli gejaka haka leng kepertai. Haka ri jeng iru da ki kelurngut ki beriau kele shimbenta da ke jeng sengau tenat. Haki jeng hikai yoga, balapan long, haki jaka bapher-bapher. Haunia ubenai la sakiru ik jeng yakob, yeleka yoga sana. Haka perthai, kebalai keren bha. Kabla long ha Ahmedabad. Ka India kelepen ik jeng yeleka ik bapit tenat bha. Haka bha kalayo ahdo shispa katsau terli ki takma. Kentop ya shispa ar terli ki takma ksiar. Dagini ke jingjob ke bapela, ke India ke lelong ke bahag kemat ea, haka jingyok takma, haka ni kelumpung yelakai. Nga aiku beli kerpang ya berok kinong yelakai, na kebenta ke jingyelakai berkerpang jungki, bat nga kitbok kitruyang bagi nang yai beteng banjob haki por banwan. Paralok, kemensiam jongkono-kono kejat benriau, daiki beriau jongka. Bada bagi beriau jongka takari ki shim yakarai, om don bor ke balak ban pensangye yaki na ketong jungki. Kini ke bor jong ke jingi shim benta pat ba, haga ba

0: kri bashna ki durblay jong ganesh bakin bo hakmat e ka jingthmu bashna durblay nagakhando hagajo ko por nga karpat ki to ki bathiet ikini ki durblay bakin pentikna bakin tep yakityar ayu lashna ikini ki durblay bat nangno lashna yaki snobha wathiet ikini durblay balashna ka plaster of paris parlok ki durblay khando ki umno adian ki jingle anyam jong ka jing pengam kene ge rap baniada yaki wa kipung bat kamar yang jungi hagene ge rukom la penek pensa e ge jingit jungi bada ge juga por gi pendep e ge jingkit kli jungi ya kamar yang nalor kata habangi thiet gi dor blain gi nong tre kti jong kathan ni pens kem e ge jingkut jingmut jungi ban thiet hi yak ek ek blashna kathan jungi ne ka vocal for local nganget skem bahakene ka ganesh utsav bat man la ge jingle anyam ka bakum kane ha ki por banwan ngin perkhat jeliau yakine ki mat ban ngin shemi ki senjam ki badan jingmot na ka banta ki jingmon toy jong ka jot ban rio jungi bat kamaryang parlok ka bor ka bakhraw tam jong ka ri jungi ka de ki brio jong ka ki jing persang ki baret bat ki bahe ki baja ki banta ba pher jong ka ri ki kai ngi shibun ki eki ai kini ki jing persang ki peni bah badon ka jingkut jingmot ba ka jing kersan jok im lang salang la ban wan ra ka no gno ka jing kala ka bakhraw तो याई थो शंगा शफंगकुम किनी किजिंग परशांग के बजा हसाउ डोंग जोंग फी तो नंग फा कि जिंग मोट बा कि जिंग आय जिंग मोट जोंग फी कला बन लोंग बा कतु कनी कि जिंग थमु कि बरेत कि बदन हजन जोंग फी किला बन लोंग कि जिंग आय मन सीएम या गरि बरो कोवे ngan se ken do biang hau banai ban wan ngin se kren bat phi shaphang ki katto kani ki jing prashang bathamai jong ki hinmen ki para jungi hado kata ka por to sumaria la de bat ia la ka yeng kasam bat hoat pide ban penne pensa e ko ni hab ban tengka ya ka wei pa ko wei ke jingjao slap ya ka ne ke jingyalap kem ya slap om dei ban ailat bakan suki wat tang kendiat ru kumta ka long ke jingkerpat ba kerpang jonga ba barok ngin ya wanlang ban tengka ya ka wei pa ko wei ke jingjao slap kublai shibun
1: parlong nong snap pios momentan ya ka jingpin kala Syakak tien khasi, ya ke jingkren u menteri rang bakdu kari u Narendra Modi. Hakani kapol ngin walam nok shipi, ya ke jingpen kela syakak tien jantia.
2: Perari umia, ek bulai epi, kan wano dapdik men, riyo abiyang, sejisien, ingin gelat, u iklam upi. Lengba gani ke program Man Ki Baat. Stenyong nusnam arhazar arpaun ru ipor delai. Hagin rupanai ku delai, lengba gani ke program Man Ki Baat. Diyok wiklam, ya ki jingjob ki ubon, ku emin sen, ni ki konyong gari. Haun rupanai la, em cibon, ki ukam kita, ke wanra, ki serong yurok ki konyong gari. Inurok penpawi, ये क्लानबर योंगरी इंडिया हगनी के खजाक पोर कुरेदम यो एगलात ओई एमंता हाग प्रोग्राम कोए तो ओ इंडियन नेवी हकोलगता हगनी के प्रोग्राम द पा इगी लेंच बाय दुरियाओ आईएनएस दुनागिरी आईएनएस सनशोध हक वग आईएनएस अग्री ओई एमंता गी हग कनहुन छिपाई इंडियन नेवी Nado irukom china, we irukom adur, adar. Yegi digi lain, depan bawi ke sab, yegi dak kicin, yongri India. Depan china bah, yegi ye yongri India. Hei china, wah ipen mi, yegi tiar yadai gari, wah iti cimkia, yaga atma nirbhar Bharat. Perlok, unu benai unru, desiki le, yegi job yongri, hei to wah kekam linsun. Kelensun, si, ar kendesan, ya gorechna, degi treri tremulok. Haka emgadak kochon, made in India. Desekila I hair wenengkong yong gani kelensun. Elorite, sup haldali, kam gini kelensun, dang chna hapua yong gari katte. Kini kam, egi ye ikermen, ya MSME, wai ye kam lensun. Haji ipor, waigala igalat, yok hi yok krek. Sagu ikbenta, kukercan, ya ke atman,

0: Yo, bang ini mitai. Ubamo semen semen.
1: Oi pa, uni mitai yong na tan ma, to yong pi. Ha pen dun na pi ban tiang.
0: Ni ham betai. Ha wa kwa im sen o. Ubam ba yo. Tang wa bang ikte nem per.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wan dau seja. U yo iko ikia upura, pen dun na iklen i blo u chini. Na yong sudang i chadi tu yong i, yo kwa ju kia men red men kuwi.
2: Ne ba upat ba da ka Commissioner of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ वाह दिन बन गया
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए